rin ti afesona re lo rin yi ko se se ko ma rin abi n baba ti so tele ko ma ko ti party e ma jaro kokun lo kokun ka tun wa lo so pa fe gbin pa.

0: mi ni lo beun e gbo to ba je yi ko to mo japo ko to mo lo po ise oye ibi ti wo ti fe so ntbb o ba ko ye o gboro mo be 0705 5949 ko to ri pe ma lo
1: Bugarialu,
0: hey, Ejemalu, 0705 5949, at 080 0809 7949, plus 234 90 62 000.

0: ya yi won lawo lo fe o da ke yan mo lo fe o elomi o lo ma lo formula do die kila yi ma lo to ba je yin ni da se ti se tan elo o kilo gan yin lati bole tin pe o wa ki se lo bi tin ba tu so pe 32 fm
1: o le di na la se o ja
0: eh
1: o le di na la se
0: ko
1: ah o le di na la se
0: eh lagbo lagbo lagbo lagbo ki sawa

o so wi pe lasale ke lo sign dance su yi tori wa n go live ta play lale yi o ma ski gba kan dun rin rin o ma dun ju re yi gan ti se lero lo